0: емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Marisan.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
5: Хлебарки и дървеници!
6: Решението е Хлебарките.bg. Сайтът е Хлебарките.bg. Името е Хлебарките.bg. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките.bg.
7: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: лято. Има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
1: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.

0: страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
3: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та, защото помага.
5: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
6: Повреди, удари, ръжда, копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.
11: Значи каквото и да търся за вкъщи...
12: Знаеш.
11: Мебели Виденов.
13: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
14: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: Пролет, празници, пътуване.
16: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
15: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
16: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
15: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
17: Този път май плочките летнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Сълесес.
7: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
11: София лети, парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети, парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревско. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
12: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
13: Понеделник е добре, понеделя всеки ден. Си заплащай си и проценти връщат ти.
14: Направи стъпка към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
15: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
16: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Бъдеш едно странно в тях кости.
18: Кво?
17: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
18: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
17: Навярно се си случило много неща.
18: Намерени са кости в Рилския манастир.
17: Не подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
19: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
20: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
21: Благоволявам!
20: В Детска република дори императорите са

0: Щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам Детска република в Хот Спрингс за най-забавното място.
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM Up и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо-тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Марисан BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
11: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Хлебарки и дървеници!
18: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
19: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: изживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Български шперплат. Страхотно качество. Привелде Лесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.

0: езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Арут огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimoworld.bg.
7: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
8: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
2: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Хлебарки и дървеници!
9: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Всички ваши любими песни.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Имаш много странно в тях кости.
6: Какво?
5: Те шакаш някой си играл на пъзър с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случило много неща.
6: Намерени са кости в Римския мастир.
5: Не подгответ се домаш, това ти пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
7: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом.

0: Маклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Япония.
6: Китай.
5: Индонезия.
6: Бали.
5: Тайланд.
6: Пукет.
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!

филм от 90-те. Оживявана сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала.

0: Мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

0: Суджуче, род до Патруян. Все вкусотийки байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в период на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
3: За да бъдат доволни всички,
4: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса.
3: А той – природата.
4: Тя иска да се поглези с процедури.
3: А той да отиде на безплатен риболов.
4: Тя предпочита модерна кухня.
3: А той обожава родопските ястия.
4: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прегръдката на гората и полъха на планински въздух.
3: Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите.
4: Още на hotelkremen.com и във Facebook.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Фронтера, Грандленд и Мока. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Devin различни видове за 1 евро и 95 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Имаше много странно в тях, Кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са Кости в Рилския манастир.
2: Не подгответе се домашно, това ти пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатно.

0: изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
0: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
0: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
2: Останалото е въпрос на подсъзнание.
0: HBO-та. Защото помага.
3: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гребни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и от дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.

0: DM Лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
7: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
8: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
9: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
14: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Ралло за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
9: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.

0: Credit с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Max Credit. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Избрали езиков курс за до година?
4: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
3: Доволна ли си?
4: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
6: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Класическите хитове. Радио 1.

0: мегела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: За да бъдат доволни всички,
2: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса,
1: а той природата.
2: Тя иска да се поглези с процедури,
1: а той да отиде на безплатен риболов.
2: Тя предпочита модерна кухня,
1: а той обожава родопските ястия.
2: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прекратката на гората и полаха на планински въздух.
3: Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите.
2: Още на хотел Кремен .com и във Facebook.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
13: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
14: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
13: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
14: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Много странно в тях гости.
4: Какво?
3: Сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило и много неща.
4: Намерени са кости в Римския манастир.
3: Не подгответе се домаш, това ти пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб.

0: Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите. Танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
5: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
4: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
5: Прием със зрелостен изпит.
4: За повече информация vto.bg.
6: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Лидъл ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
9: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
15: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Имаше много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило и много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответ си дома, ще това си пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа до нова.
6: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT-решения за теб и бизнеса ти.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
12: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълно.

0: ЛО за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
2: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
1: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
2: Прием със зрелостен изпит.
1: За повече информация vto.bg.
3: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, отчувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти нов.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Всички ваши любими песни

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургера с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
5: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
7: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
8: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Япония.
11: Китай.
10: Индонезия.
11: Бали.
10: Тайланд.
11: Пукет.
10: Сингапур.
11: Корея.
10: Хонконг.
11: И Макао.
10: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg. Или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
12: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване вълшебните метли.
17: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
18: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Еко Рейсинг

заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
9: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
8: Но какво да правя?
9: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
11: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: филм от 90-те, оживявана сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледо.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Имаше много странно в тия кости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случило много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответ се домаш, това се пак говорим.
0: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
0: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
1: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
1: 100%

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експо-парк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
4: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimoworld.bg.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
13: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: ресторант «Звиенска кухня».
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.

0: jedną stroną w ciemkości.
1: Kto?
0: Już jakoś lepiej się grał o pozostałych.
1: Jest moto dwa się brat Kliment opiszcie nerdzu se sucił przez hiladę, co ten się sej porwał.
0: Na lachu se się sucił nie było nieśle.
1: Na mery nie są kosti frioskie mastir.
0: Nie podwyczecy, masz to łatwo było.
2: Deżdetu stawie sledi. Od 27 maj 21 czasy domowa.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
11: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
12: Италия.
13: Неапол.
12: Венеция,
13: Рим,
12: Соренто,
13: Тоскана,
12: Римини,
13: Пулия,
12: Сицилия.
13: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте сега в bohemia.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
5: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
17: Такси?
18: Химакс Фарма представя.
19: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
20: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
19: С Кеталго е по-добре.
20: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
21: Планира ли лятото на семейството си?
22: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шпеплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
11: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
12: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
11: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
12: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
11: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
13: Хлебарки и дървеници!
14: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: За да бъдат доволни всички,
17: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса.
16: А той – природата.
17: Тя иска да се поглези с процедури.
16: А той да отиде на безплатен риболов.
17: Тя предпочита модерна кухня.
16: А той обожава родопските ястия.
17: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прекратката на гората и полаха на планински въздух.
16: Комплекс Кремен.
17: Вашата почивка в Родопите. Още на hotelkremen.com и във Facebook.
18: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
19: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. за всички ценители на кафето Perfection от VMF.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.

0: дивани и мебели Нани. По-добрите магазини или онлайн.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Индия,
8: Виетнам,
7: Лаос,
8: Камбоджа,
7: Мянмар,
8: Тайланд,
7: Шри-Ланка
8: и Малайзия.
7: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

А Микоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. А Микоактив за нормално кръвно налягане.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
2: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подмитете си дома, ще лати пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване – вълшебните метли.
14: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
15: Избрали езиков курс за до година?
16: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
15: Доволна ли си?
16: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
17: Класическите хитове. Радио 1.

0: И Макс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
16: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
19: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
21: Радио 1.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Memory.bg. Лесно е.
8: Поправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
9: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: 3 години и 9 месеца по-късно.
13: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
13: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
13: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
14: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: матраци, дивани и мебели Нани. По-добрите магазини или онлайн.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1. Can't touch this. Can't touch this.